Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ay, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah, guru. Ah.